0: جه بازاری عمودی صبح و بخیر و خوشی به گهداری هیجا و دلال چکسی کل ما گهداری دیگه لسر پیلانوت و 9.5 جه ستیدیو رادیو ارتال بازاری عمودی رو جاوه تفدا بخیر و خوشی به هیوی ما که رو جاوه تفدا جی بخیر و سرکفتینی در باس و باس و باتجی بخیر بسیدن
1: صبح تو همی گهدارن لهر داری بخیر و خوشی به

0: جاره کدین سبها و بخیر به گهدارین هی جاو دلال هون چه جیه کی گهون ما گهدار دکن سبها و جاره کدین بخیر به ایروج سیشم دیانا بستوسیه حزیرانیه هیویا سبها که خوش و گش بو و تفاد خوازن کو تجه انرژی و طاقت که خوش به به طایبت جبوی او کسین کو جهاوینی حز دکن دیانا انشالا سری ویس به هی کیف خوش بین هوای هاوینا و نظامی ابتسیر و دسپیکر و عجاج و توز آوان جب خوران
1: جا انشالا سری ویس به گله کی کیف خوش بین کدو امران نسانش کرما ام همال هیویا بچه كهرباء بون كوار داكو أمراضن أو كهرباء هاجي هين خلق تخورنا شون ساعتك و كهرباء قدبو سيدان روش بروش بليگر ماهية بلند با وشالي همباري بي بلند بونا بليگر ماهية جي قهداري ما غيركي ام بيتر جا هاج خو صحة خو تندروستيا خوها بن جباندورا أو غير ماهية روكي كو يكسر المرادخ تايبتي جي دوان روشن كو عمدو بينن أجواء غيركي يانجي غير ماهي غيركي هاي باري كو ام هن شيرتين دي تربدن كامل استرانا كي قهداري بكن سيدان ومي بغير.

0: گهداری ما دست هیا ما ساعت و نیم اکیده امیل گل و به نوز دقیقه دامه ما چوم هینا بردوام هینا قفل که مجاری مهنم ایجار هگر هونج بخوازن تکیلی بمره بکن مجارن طایبت بالا و ده هبن هونش مر بیجن به هون چاوا دست بروجا خود اکن هون دکرن تکیلی بمره بکن سر هجمارا 093-024-4408
1: هون لسر ویج ماره جید کارن نامه ین خوبشینن 099-58-06-4-93

0: ده بشف زاروکا که اودیا خواهاتن کشتن لکه لکه کوبا بریندار بو جا انجام ایریشه که مسلح جالیه کسه که لسر مالباته که لباجار دیرکه جه درکه طبیل نخوشخانه یا دیرکه داخویا کرن که سی کس ده گهاشت نخوشخانه یه ده دمجمیره که درنگ لدیرکه و ده دو جوانجی جیان خوش دستابون.
1: دو هجمانه که جه خلک بازار قامش لو درکتن میتینگه که درکتن خواه پیشانداره که کوتی ده نرازی بونه و برتک خودانی نه سرزمان ده دربالی برندبونه علاوین جیانی و بلندبونه سوتمنیم هر وها افجی لکه لکه قدکرنا کهربیا بردوان خواه پیشانداران دریاوی سکنه خوده خواستن که چاره سریان عجل ور ندیتن جوی بها بونه غلا نرخی کوچی بویا هر وها جی دابین کرنا مازوت باوای کی ریخسن کرنی هر وها الالیه کی دن جی روشا کهربی باش بکن وان دانا دیار کرن که روشا وایا آبوری گل کی نباشه دبن وان استریسا جیانی یا که خلق تیره در باسته بن.
0: چالگوانان دو دخواست کرن گو ایروش سیشم میجاره کدن در کبن وی سکنان رازی بونه لپیشان آون دا بریده لقامش لو و دخواست کرن گو تواهی اولاتی لویده که تیده بشدار بن.
1: امبری خوب دن دیری که لدیری که برپرسی دایره یا آوی مصطفی احمد زراد یوار تره دازانین که او بیرین که دری منظومه تاقا شمسی را بردوامی آبا کودی ده بردوام ده که باوی که نورمال آوی ده هر وحا او بیرین کنل سر منظومه تاقا شمسی جی کار دکن دری جنتورین که هربی ده آوی ده دن دا دیار کرون که تو بیر جی خزمت درنکتن هر تم حتانی ساعت وازه شوی د شغل او د نوو خدمت د احمد دازانین کوتاوهی ابیر هر تم د سپیشی اروجه د تی پی خصن جبو کو اوی به د تاخین جدا تر د نوو باشر ده وی دانی سر زمان کو تشتن تی سر گو زمان گان جتینا گوتن کو کمیا اوی کیم تی اوی که جی داد یار کرم کو نراست.
0: برز نعمان ابراهیم سروک یکیتیا شرکات ایوه گوهستنی لجزیره دا خویا کرن که همو اوتومبیرین ایوه گوهستنی که دناو باجار جزیره کارد کن و جیرو سیشمی دا بسکرن جا انجاما فرد کرنا نرخین بلند لسر رکابان که زیده تری قدرت آوانه جبر بلند بونا نرخی سو تمنیه.
1: نتوین یک بوی اوفیس آوه یا به تنسیق کرناشو کاروبارین مروواهی دادیار کرن که هجمارا کسی سوری یکو جدما کتن رژیم اسد ده یکو کوچبر بونه جدر وی ولاد و گریانه که هجمارا واقعاشتی ملیون و نهسد و شیست کسی هر وحا دادیار کرن که 5,540,000 جوان کسی کوچبر ید هندور سوریه ده جیان دکن دادیار کرن که نیزی 900,000 ده هندور مخیمات دنن.
0: پلتفرم علاوه را گاندنا سوری دو داخویا کرن سر زمان جدرن حکومی کولی کولی نک نهاد چه دبش بایی گونر خیستو تمنیه لسوریه به رجه یا سی جی صدی کم ببه شخوا تیزانین گونه ها مازود لسوریه تی فروتن به 8.8 سنتان و بنزین به دولار و 10 سنتان تی فروتن.
1: دواره ورزیش ده دوه ارجنتین زورا نیمسا خست دهندرین باره بطوله کس العالم انجام ده دو بصفر.
0: و دماتشن دیتری که دو هاتنه لیستن فرنسا زورا عراقی بر انجام سسی بصفر نرویج زورا سنگال بر سسی بده دو و جزائر جی زورا اردن بر انجام ده دو بیک.
1: دماتشن کوی ایرو ورن لیستن اوی پرتغال به اوزبکستان را بلیزه ده ساعت 8 وارده انگلتر اوی به گانا را ساعت 11 شوی ده بلیزه اوی بانما به کرواتیا را ده ساعت 2 شوی بلیزه کولومبیا اوی به کنگو را بلیزه ده ساعت 5 سبهی.

0: جگلی و گازنی خلکی لباجاری قام شروع میبری خوابتن باجاری دیر که کل ویده که جگلی و گازنی خلکی هنه دیانا درباری کو پرانیا جنتورین امپیراتا کو بسیستما حی ساعتان لباجاری دیر که جد سبتا در باسبوی سکنی نه جا انجامان پیدا بونا ماده سوتمنی کو بتایبت جبوی پیخستن آوان جنتورایی ایجا لدیر که بتایبت امدکارن بیجن دیانا بتنی دجورین کهربی هی یعنی یا او جنتورین ایگو به سیستما حش ساعتایی یا کهربا نظامی آگشتیه ایجاد دمکی ده که پرانی خلکی برنگ که اساسی لسر وان جنتورین ای امپیراتا نجبویی که پیدیوین خونی روژانه جی کهربی جی کاری خونی مالی بریاد بتنی وان کهربا آم ولداتا پیدا دکن ایجا جلالیه که دنجی که کهربا وانی آن نظامی گلکی کیمه
1: بله سیدان جا حطانی که جاراده تونبونا کهربی باندور لسر جیان آوای روژانه کریه چو زحمتیه ده روجاوای روجانه در دخینه هفکاری معمال و علی پیمنیر رادیو ارتا لدیری که بری خدا نافگل و نرینین وانستند که به چی زحمتی بخل کره در باستو با.
2: خود دولت همسله کهربی و عاضی و خدمات کهرب نین و عاض نین و مازوت نین و مولدات نمات شغلن ان وی نتیجه ملاتی راب جارکی دو اسیا مظاهره چه بنید
3: از باجای دیره که ما همه چه از من کیه چی بیشتی همه تکرنه تزانی؟
4: یعنی هم سر به ها نفتینه
3: هم تشرح مد چه یعنی تو بیش مثلا حمص حتا جوری بیده جوری بیست لیتر بیست هزاره بس لیده هم تیا ده کلومتره جا از مگه نس سوج نس سببه یعنی تخشم کر یعنی دینی به مرحلی حتا عالم بیش خیوب لا بیستا به بس بلا هبه ها خدا ما از خرایا مخواه قصد آفج یعنی ما چشتا
5: از ما موضوعی که ربع گلک وقت بچه ما فاصله حیات سکنان دن خصوصی آمبر مثلا هایی دهی بوری که رب تقریبا قط نبیه و موضوع آو موضوع تا پرسیگری سر نینه یعنی لازم سر بسکنن نو آو موضوع تا کیه بر افدهی بچه ما موضوع تا خود سر دهی و داغیرن آن سر مثلا سه روز داغیرن آن سر هایی که داغیرن آمبر افسر روز قط کیه حجت آو موضوع نینه و هیچ ده روز هایی مانه فد نرستیگی ها خوی مولیدا آو موضوع کیه چه لازم پرسیگری سر بسکنن یا دودا مثلا افکریان هتی گران کردن آو کردن بارگ هر گران دانی سر ملی ملت منم ملت دانم او یادی که هرب نزان وگ لیستکام مش کو پسی که هل درنا نینه بجر ملان مضروبه و کربا سویدیه ها بجر سویدی نینه کرب سدیتی تشتکتی ده نزانم شبر سم ملت ولی گران کن و حمیت استو نزان استو حکمت نه ده استو حکمت می کفن ده استو ری وبری ده لازم سر بسگنن و تشتی وی باری سر ملی ملت راکن ملت گله تعب و گله بم دین کارن ویرنگه و خصوصی هاوین نوزستان بیا مشی بس هاوین گلی گران که سرمیلی ما
6: یعنی تعداری المالک گلی کت که یعنی شخواه کربا نظامی زیدنی نه و امبیر راجی سر ده یعنی گونها مازوت نبی امبیر راجی سر ما قد کن زحمتی گل که یعنی اف مسلطا مازوتی لازم حلکی جیره بین عالم گونها یعنی بسببا مازوتی سرفیز گران بونه سعرا امبیر را گران بو سعرا یعنی هر چشت گران بو یعنی دفع حلکی فی چشتی رو بینه
7: مثلا وی مازوتی و غوقت کرنا نبی و وا امبریک و پیناک هفن شخوا دنیا قلقچه نهاوین گل گرمه و یاد دوی نخوشی زحفین، زاروک کچک زحفین، ختیار زحفین، نکاوی گرمه تحمل کن وی خود کرنا مازوتی ولی کلیه که یک نکاره هیچ دیرگی هر قامشلو هر سه تختوره که هر درگی دوی سی ضعفی حقی بدی حتا بکی دختور و دختور جی ولی جا تعدایی گل ملت هایتا کرین، خوی محلات یا کرین سوکا دیرکن ها یک دربی هایتا سکنانن جوی کهربه جبر کو کهرب نینا مازوت نینا آف نای یعنی وی کهربه و وی مازوت کلیه که هیدی ملت نکاری تیر آف بی یعنی في ابسط شیه ملت دیرگی شتهنات فاتصی
1: سیدان اوا نرینن خلک بازار دیر که بریم هر انجام افکار خمال و پنجره در جمف خویادی که دیمانی دراسی خویادی با وی دراسل وی داری پیشیم یعنی کلک عرض دور ما واب شغلم دیمان گله که خوش وقت مرج نزیکاتی و واد بینه دما کو کار دیکن جا خود وی زوی هانی بپاریز و بخیر و سلامتی خرد راجن عرض انخوا و الگوری دلی واب موسمه ایسال میبری خوبدن دیری که گل افکار خواه مال و علی الودری لگل می مال و صبحات بخیر با
8: صبح و حمید و دارین رادیو آرتا خیر با
0: صبحا تجي بخير با مال و كاروشا جنتورين ايقو بسيستما حي ساعتان كارد كل ديركي چاوا يجي سبتي تداخو یاکرن گو سکنینه کارو شوانه ها چاوایی جکنگی و ام بیجن مازو تا خدمی لباجار نگیایی سدمین گو نگهاشتنا مازو تا خدمیش بوی باجار دیر که چیه؟
8: او نیزیک ده روشانه مازو تا خدمی نها تبداخ کرن او جنتور مازو تا دستینن هنک تیرا چار روشانه هنک تیرا هفتی که دستینن جویه که پشتی هفتی که برا بهتر جوا جنتورا سکنی نها ام تکاره بیشن بگشتی جنتورن باجار دیری که یه 8 ساعت سکنینه اوج بلی و ای 24 ساعت جی رو دروشه او جی سکنینه تاوی که او تاختنه السروانه و او که من مشترکینه ولی برا بهتر باجار السر یه 8 ساعته ای رو سه روشه سکنینه کار ناکن
1: بلی نه
8: و زیده هفتی که مازود نداین و او جی نچار بسکن
1: بلی نخویای بکنگه کریزه هانی به داوی به بامالوا؟
8: از هر روز دچم جی محروقاتا دو جی پیر جی دو بجن سوزه ددن ما بجن ایرو مازوته وره ایرو مازوته وره مازوت هی نهات یا یعنی او کریزه مازوته نتنه تعدل جیناتوره هشت ساعت کریه تعدل تفگره سوکه جی کریه تعدل تفگره چونو هاتنان قبا باجاره دا جی کریه جبر ام بیجن نقل عام سرویس عام یه نقبا دیرکی و گرکی لکی دا دیرکی و خامش دو دا دیرکی و حسچا دا اف جیل سر مازوتا خدمی کارد کن یان جه دوی کریا بها بستینن یان جه دوی بسکن او جی بیا کریزک بیا کشه یک
0: ایمال و آلین پیوندی دار چه دو بیجن در باری وی کریزا هانی تبری خود داوان او چه دو بیجن؟
8: نه علی پیوندیدار تنه امبیش گراجا دیری که محروقات دیری که اوید بیجن تو بریار نینو کو مازوت بی سکناندن لی مازوت نای وقتی مازوت بی امی بدن بس مازوت نینه نای کریزید ویدری دای نهاتنا مازوته کمبونا مازوته او کشه نها هگر مازوت بی وی بدن جینه توراجی وی بدن سرویسا جی ریوه بریا گراجه جی و هم محروقات دیری که جی جمر تکیز کرن که تو بریار نینه مازوت نل سر جینتورا نل سر سرویسا بی خود کرن لی مازوت نای باجر او رخوا مازوت نای باجر او نه یعنی نه نل سر ملیوانه که مازوت بی آلی ندیه نه مازوت تینن او تنل سر بلاف کرنه
1: بله بریار نه هات یکو بریار تونه یکو یعنی مازوت لسر وا کسانه قد کرن یعنی جنه بلاف کرن اما مازوت بخانه باجر گشتی کی ایجار مال و او خطاک اسعافی خطاک بدیل جبو داینا مازوت تونه یکو اف جنتورانا پی کهون که هر بیبن خلکی
8: تو خطه اسعافی نینن تو تشتی طارق نینن کو او بی کهون و گربا گشتی جی او جی نینه جاره چند ساعتات هات او دروش سه روشه او جی عطل تیده هی تشتیب تیده هی او جی نایه تنه مای خلک باجر مانه هنک یه طاقاوه ها بین مولده و یه تایبت ها بین او پیچکی کهرباوه هی وک دی دیرکی رو سه روشه کشا به کهربتیه دایه و اف کشا به کهربتیه کشا نه دی خورد چه کرنه و بجن کشا آوه جی بخورد چه کریه بر بارا بهتر خلک وک همی باجار دوره بلکه اعتماد سر دینمو آوید کرد بینه بینه تا دا آوید در خیلی جور وقتی که عرب تونه به دینمو نا کار ناکن و آو در ناکه به جور پرانیا مالا دمینن به آو با روژه برنگیده و به حاوینه دا تایگر
0: خلق چد بیجن چاوا دا بارا خود کن مال و دا نوا وی کریزی دا خودی اندکانان لسوکین گو اعتماد وانگش لسر که ربی که او چاوا دکن
8: انها از زیده نیف ساعتی از سوک ادگارم سوک بگشتی که هرب تیدا نینه اله یک مولده که او تایبت بچوک هبه و بنزینه دکان اخوا گریه وقت دی سوک گرمه خلکی شی تیدا نینه تنه دکاندار تنه نوش در وارینش تنه یعنی آدی من ها پیجر چاوی من باد خوین ریز بلگی هفت هشت انسان سر رصیف میشتنه همی دکاندار چه بربر بین چه دکان موبایل آبین چه یه بیلا آبین یه جلا آبین شوال سر رصیفش در وارد میشنه پیش که هوا الوابده هم بکرم جنینن مشتری جنینن و هم دکان واجی گرمن و طارینه درکت نش در وارد میشنه راستی ابجی و یک کشه یک باشه حتی که ربا امبیرا چینه به او كريز خلاصنا به ان حتى مازوتني كنك مازوتا خدمي هات باشر كريز حميد تبرا چاره سرته
1: يعني اوكي يعني چاره سريا حري حري بيويست يا كو غيري كي وره كرن هاتنا مازوتي و دانينا كهربيه
8: مازوت كريزا سوكي حل دكي يا دكاندارا كريزا آغي حل دكي كريزا چونو هاتنا باجارا حل دكي هر وسا كريزا كهربا مالاجي حل دكي سي چار كريزا بهفرا حل دكي هگر مازوتا قدم
0: بلي گلك سپاسج بويتا پیامنيري راديو آرتا لديركي مالوا علي تمربو ساعتا تخوش به
1: سپاس مالوا

0: بلی گهداری ماش خواه که هر شمی و سی شم گوشین میین پروردهی هنه ایرو سی شمم ده و گوشین میهانی دمی بحثم جوان او دانوستن دنین کو چه ده بین سیدان لجم تختوران لی عیادان لنه خوشخانه یان کو هر کسی که لبنده دورا خویم بگو من جی به که مانی به ساعتونی و که ده ساعت رونی جبر کو دورا تختورا او قاسی و لب درنگی تی روژه خوب گشی کرتو بخواست هر جم تختورا که خودی نکه تی روژه خوب گشی لجموی تختوری هانی بقدینه حتا کو دورا تور ایجا او دانوستن دن لوی داری گله که چه ده بج مرحبا جی چه بلاته چه بتهه به هی ده لکو جار بجاران او کسانا او کسی کو هفدو ناس ناکن در باسی خصوصیاتی هببن گلو او یکای راست یا نراست امی بزیده تر دخل که خود ناس بکنی رو
1: شخواه گلو جه ما فی مروی مرو جنوی نخوشی بپرسل سر تفاصیل نخوشیاوی و کنگی او آخافتن نما او آخافتن که نورمال دیانا دبکو ببا گلک جاران تدخل خصوصیاوی نخوشی هانی ده و اف مجارا منی ایرو بب بسپوری تربوی ما مستیوسف احمد بشتی ویسترانی

0: گهدارن ما کنگی او پرسن گوجی نخوشتین اکرین لسر هرگولی نخوشی اوینان نما بتنا خون اخافتن نورمالن کنگی دی بوقت دخوله که دی خصوصیه وی نخوشی هانی ده او مجاره میا ایرو یه بسپوری پرورده هیما مست یوسف احمد کو او نهاب مره یل استیدیو سباحت بخیر با
1: سباحت بخیر سیدان سباحت بخیر دیانا سباح گهدارا بخیر با
2: سباحت جی بخیر با ما مست او مجاره میا ایرو یم تدی چه دویم دکتوره که به ساعت آرودنین جا کسی برانبری تا سوالتت که پرسات دیکم که روشت چوایی نخوشیت دبا کجار بجاران بحث نخوشیت کنو جا جی بحث علاج دیکن او بخوا فضولی که جی پرس دیکن دخوازن ناز بکن که کسی لور چی نخوشیوی یان جیش بو آلی کاریه که
1: سباب خیر دیسا براستی مجار که گرنگ تایبت لکرم کر عیاده تختورا عیادات وقت فضول که یا وقت آخود در باز کن نو که چوب دارایی بتدی بیتر جن پاوردش تغلم راستی زلا معدی وانتر شو بلکی ناکم وان تفاصیلا
2: الفیاده که شروع نانی
1: ایجال والجمه فگ رودنین جن مخابن و بپرسنشه و تیکه من هرگلیه نخوشیا و چوب دار چه بویه و چوب مر چه بویه دم آخو پی در باز دکن یک آده وقت فضول که جارنا بهنکار هایی دما هر جموان جموان خوشحال مالی نه العیاده فبگشتی چل عیاده به چه سردانه نخوشه به هورگولین هنه مرو دور که باش این خوشیه پرسن بگشتی مرو بکه روشاته چاوایی وجه تا خوش ماشالله ده معنویات وی کسی بلن بکه نه ده غمگینیه پیرچه که و دلی پیب شود یا گوتن نخوشنه ده نخوشیاد انو ده وام کار بین سلبی باندور خراب دلیزه لوی ده خوازم وک نمونا کلو فیسبوکی درد کهوه انو نخوشخانی ممرد ده ها جموان انو یک ممرد انو گلوی دانیا پرده جوان راس بکره انو کی تختوری تی مثلا کی عملیش در چیکه امنا خوش عملی که چیکه دکتور فلان ها دکو والله دستی سفقه و جهاتی و عملی ناجحن روشاوی نخوشی پی باش دبه آرام دبه درکت او نم مرض او وقت بی مرشد نفسی تی معنویات وان بلنکه نخوشا بری عملی فقل کی گرنگ به هف گریدائی مثلا آستات آت تید آدرونی معنویات تی بلند پیشیا عملی کل پیشیا نخوشی که کی بی سلاف کل تب که وی آستی بلند بکه مورالی تا خورد بکه نه بی بحثا نخوشی بکه و مرنی بکه و او نخوشی راحت ناب و او نخوشی زحمت گل کی گرنگ های مجویه هب ففضول لجم گل که العيادات بلكي دما خوبي در باستكن ونكارن نكفن مجاراد وآد بلكي جعالي كين يعني يك نتختور بي ودما تبرسوي جعالي كاري بنا خوش ربك يعني وقت تختور بي برس رنگك وقت مرو كسن عادي برس رنگك دن
0: حتا چقیسی اف پرس باندوری لسر درونیان خوش دیکه نخواستم هگر دوی مرحله آ علاجی ده بیانجی بلکی نخواست بحثان خوشی خوش هر کسی را بگه
1: مری گل لك نخوشی هنه نخوش نخواست بحث بکه نخواست تید بشتغله نخواست کس پرسا جوان بکه حیا جوان تی هنه کنه طبیعه وطشیر نخوشی خود تف زکمک به یعنی هنه کهی بزکمی تید بید زکمی تید بید نه يعني ناخوازن بحثان خوشي بكنياتي كفن تفاصيلات فالفيدا حياج ما بي ام دور كفن جوان برسي تفاصيلي نخوشي چبطر چيبو ام نتختور ام كارم قشتي بطمنن سروان ام روشاوان ببرسن چاواي ام شيرتك مروي هب نولا بجو ازمونا ما دما از نخوشي كي كتم وبحثاي نخوشي بي نولا فلان از نابز درمانا بدم لي فلان خوارم باش بوجمره فلان تشت متكر باش بو هنا جنكات برسن فيناد تي ازمونا خو بيجي لي ممتن بالا خو كنو ازمون ونخوشياك استير در باس بم نل بلكي نلقور لاشي تي اتمني تي يا تختور او درمانات تختور او علاجيدن تم وكلي فقرامة مسلا تختور ادور های مجیه به او مورالی بلند چی نخوشیا هیه مورالی بلند آلیکار یک جراحت مورالی نزم خرابتر دکه من علاش ناهیله ترصيبي ترشيد كي إمام تخازن تم هيفي وخرطبون جنا خوشر فأم خوتيخن جينا اينا خوش دي چه مورالي مبلنك چه آلي كار بمر أم بيشن وچه تش تعديبك والله تزربوي وتخرابوي تدي قوتني دفري جمع ولو يك يك بين جم بيتر وما قو والله تخرابوي وجه تخرابوي تزعيف بوي يعني نفسها قوتنات كار والله ايرو وجه تخوش ترش دو تفق وقت دوبه
2: ليش؟ آه وتريكو يعني أو نخوشي هاني دوي روشة خوي أنا خوشي دي بيكون قلك يب حاجتي بان قوتني خوشي بلي. خو معنوياتي وابلنك
1: أنا آه ما قلك جي وبحثا مورالا كر سر تختور ناباش دبن أو تختور قهدارجي لواندك بهنا فري بوان مورالي وان بلندك نوك تختورن بلكي خرط تربن حتى شهدجي بلن ترب لي ما عدي وان طرش كم برصات كن وخلاش تعرف درمان وبمش مقلكي هاي مجيه مثلا عالية دروني عالية معنوي مورالي بلند اف حتى نخوشي زحمت قلكي سوداي هي فأم هول بدنقش في مورالي وكما قوم بلن بك النداخ
2: اف هول داني هاني بيشابا چه ببا جم جواكي او خصوصيات يعني او چان دا ريز گرتنا طيبت من ديه وي نخوشي هاني بيشابا ببا ومارا وي نخوشي هاني احراج نكه ببرسين كوزي دا تر او يعني وي عادز تكون اخوز برسبا وان بدا بالاساس
1: أسي قال لك تشتهني أكتكرم كر نخوش عاجز دكن قال لك تشتهني نمسلا برسات هني يعني چونام سردانا مي با نخوشا دبي منظار وخف يعني يكر دقوتني خوش بوجهكي خوش فتشوي سردانا نخوشكي قوتنك خوشا بجير بيش بوجهكي خوش نداعي توان مطرسيه خدرخي ونداعي تيكفهورك وتفاصيلي نخوشيه وچه بطرچه بوی و تجاره معده خوب که و دوان بطرسینه نو والا کس جوه نخوشی نفلتیه و او نخوشی زحمت ده و او عملی گلکی ایشاوی هیه یعنی تفیده لوی نخوشی ناکت وضعی خراب درده که آده ما گو مثلا تچوی سردان که پینج دق ده دق جبر اف کسی بلکی نه نخوش به عملی کریبه فبلکی نخوش به میرک نرحتی یعنی رحتی آخو ناس دینه تا پنج دق ده دقا بلکی اون سانایا بمشه بس می تیخم بالا خو یک چوی جم و یکی دی چوی جم ده دق ده و یکی دی نیف ساعتی و تیجی بدوان ده اون خوش وستیای راحت یه دوی بلکی خواهی تی فدید که بلکی دخوازه تنی بمینه پیدویه لاشی هنه درمان نوی هنه فدید کل برد استعمال بکه فهاي مش قال لك هور كاهب انه نبرستاني نخوش عاجز دكن ندر باسبونا نخوش شيوان وتفاصيل ايك بلكي ناخوازن بيجن ياتيد بيشتغلن قوتنك خوش هب ام بيجن وك جواك وك كسي درنجم نخوشا قوتنك باش هب مورالي وان بلنك امي بيجن ام دور كفن جويرو نشنا هنا كي دكوانس انه ينفشك ميوان بي وددو وسي ويك هاي رونش دي كيتي بوارم جاراوتك ام چون سر نخوشا قوتنك خوش وجهك خوش دمك كرت ويأفقل كي قرنك
0: قلك سباسج بو قوتن وشورتي تاني خوش مع مستا يوسف أحمد بسبوري ترباوي تمارا بول استوديو ساعتات خوش
1: سباس
2: قلك سباس ساعت خوش بي.

0: جنوان در رادیو آرتا اف ام جباجار کوبانه سبب بخیر و روش باش شمو گهدارین می هیجا و دلال خلک که نوش خواهش برنامه روش باش کوبانی استر و هفکارم و کوچر سر کنترول جی هفکارم افقادر اموارانه هیرو سه شمه اما رونه باویجن لسر کار و بار شرداری کوبانه بشی رشاندن درمانی کزکان کرمکان مبیدات الحشری براسنی گلکی سرپر بونه بشکل عام لکومانه نتن نیف دارو برانو زویانده دنا مالان دا جی ملک گازن جی کلمیشانده که ای کرمکو کزکانده که ای دموشکانده که دنا وقتا پریزانه پاتوسته بنه معر جنیف عردان ده فرنه خال ما یعنی دردکفنه جنیف عردان یعنی جی ایر بردنه پریزان خال لناو مالان لگندان ده قلبینه هر سال دوی ورزه ده شرادری ها کومانه دست برشاندنه درمینده که جبو که خلک ویش خواه ناب مرا به ماموست سید احمد عباب خواه یعنی روی بری اوفیسا خزمتگزاری در شاره در یا کوبانه ده و همجی ماموست عبدالله محمد اواجی بپرسی رشاندنی مبیدات حشری لکوبانه بندواری کوبانه حدی مرانه و بخیراتن سبابا بخیر و سرچاوه مراتن یه اهلا و سهلا کوچه جبه دیجی روش باش
1: روش باش سرچاوان ستیر بویتا با همو گهدار و شوپینرین ما هفی دارن افدم همو چاخین و باش و گشبه و به طایبت چکسی گل سر پیلانو دونه نقطه صفر لما گداری دیگه هفی دارن هون دمک باش و بسود مرا در باز بکن
0: بله جوری دیب خیراتن آوات کن
2: از جوار عزیبه صحابی خودشت عزیبه
0: تا بولا مکشم برید شروع که تاگو کرمانجی لب عربیه
2: تاگو کرمانجی لب عربیه بس عربی مزیده زمانی مزیده خواشه یعنی با عربی فرق نوکی
0: مشکل یعنی کرمانجی رو حتی خودی میکنم شوره بکن نه چی عربی خواهی ما بی مشکلی کتا عربی کرمانجی زانی خواش اما کرمانجی شوره بکن
2: فرق نوکی مرم بنام جوشتونی
0: امارگان ایت همه بکرمانی
1: بله. خواشه لگوری زمانی ملت یکو ناس بکه ولی مامست کار و خباته که یانجی حمله که گله که باش خود دست بکریه ام جمتا دست بکر مامست سید احمد الوی در که و کش اغدا دست بی حمله کریه و حتی کش اغوی دوام که
2: بینه گوتی و گور روش باش شجوار راج ملت کوبانی راج قناه آرتی را سپاسی واد کنج بو هم دعوت کرن به برنامه وک اوفیسا خدمت گزاریه کار ما نه بس رشاندن درمینه کار ما وکی دنجی لسر کولان این باجیر دسکنن چیکر نوان لسر پاقش کرن باجیر دسکنن هم وکی دنجی کار ما هی یعنی و من هاجی بلجنه مشتریات انجی کلف کرنه کار ما بود دبله یعنی
0: بود دبله
2: جبو بشه رشاندنا درمین وقوتی مهنی وکه تقریبا مه که زیادتر مهنی وکه ام ده بولبوجیر کاری رشاندنی درمین دکنه تنه کیزی که هانه دفرن یعنی ای جو یعنی که بیمیشن و کلمیشن و ام بموکینه بآلیت ما موجوده اموه استعمال دکن و ما مش باجیر دا دست پیکر جی غربی دا حتا شرقی جی حتا قلبه حتا باکر ما گیش کی ما جارا کی قدان ما جارا دا دیان جی هندک ما اوجی بقاده یعنی باجار ما دا جاران کری ما
1: دا
2: دفعنه ما گندی حلن جی کر ما اوجی تابع کتاب عمه ما جی کو آوه قرش لید سکنه آوه وستیایی او ما ور جی که در
0: ما حلن جی تاب قل کر وکین که کر
2: حلن جی کر ما بکی فتره که اول جی ما جی زانه
0: عبدالله چون که بری یونزده کلمه شون به مدادار حلن جی
2: ما گل لکی یعنی ما ور کر و حتا مزار عیهان دور مال بودی حلن جی ما چو کرن یعنی ما مستا زانه ما مستی ما اداره ما جی زانه یعنی
1: تشتیم
0: بله
2: اری او تقریبا ما کی به جار نیو کی ما کری یعنی نه ما کو بانی قران دی ده داجی ریاض شم 22 دی مه ما دست به کمپانی که بر فرح جبو رشوندنا هجر ای کیز کین ارده د ماشین وک دو مشکن وک کیز کی دن وک حتا به مار یعنی مار جی یو د بجی ترسن وی درمانی ما درمانی کی باشه یعنی نوع خوف فائقه ویکو ام ای کلمیشن پیدرشی این نوع دنی عرده جی کترینه نبخوا
0: کترینه
2: بس فعالی خواه اندکی به چی که به نسبه که هندکه یعنی جبو ام چه به مالان را به زاریان را به خلکی را او دکن یعنی بینه گوتي معامله دکن معامله بان را دبه جبو في هوي فعلي خانا قالك زيدة هانا تركيزي هانا اي اوغي زيدة هوا جبو سابقو يعني مزارات برناقي ملاتي
0: ايواني دمشق بمنا
2: اري مش دمشق عند كوجي حسب تركيزي كو يعني حسب كمي كو عم تيكن
0: دمشق عند كوجي معران ترسيني
2: اري معران ترسيني دمشق عند كوجي منكدي كيس كون يعني درماني كي باشا اول ما منكدي ما مستع عبد الله جزاني
0: اتقال عبد الله كي عبد الله هاي كلمه شان ام بماكن درشينه نه
3: غير
0: روس او شيء موضوع تشيل دماني كو تشيل
3: لا درمانه درمانه درماني فايقه او لترك درمون كبينه وشيس لتروف وطبعا ممكن يجي مداخه يعني جهاز مداخه ورقات كي رزاز بخدكي
0: هو واجي ونحرود رشينه لجاره ثانيه مفعولي وشن اندريجكي
3: والله مفعولي وز يعني بلكي حوالي 24 ساعه او 48 ساعه عرضت مني
0: خوش
1: حتى 24 ساعه
0: بس كلمه شو تشتت فرنه
3: داري
0: اي ممكن ورقانه
3: داري
0: اي اون حارت حارت دغره
3: داري حارت حارت كولم كولم لو بدي
0: شب
3: داري
0: لبرو
3: هر شب ساعت 7:30 بيدكن حاجه دي شب
0: توقيتي خوشر مناسب انا تاثير اول نفس انسان انساني رب ما رب تشتكي هي
3: داري
0: هي نه اون اون يعني قسمون يعني وحرود او دكن لنا
1: دوام چتونيه
3: ام حرود راشين ساعت 7:00 شب هذا حياه دهي شب
0: حروج
3: بس شو رنجي ام درشين رنجي انه تمام بازار مزنه
0: مزنه راس
3: بازاري مزنه ام تنو يعني
0: كي چن ممكن انا يقدرشين
3: ممكن اكتري
0: ثاني
3: ثاني
0: انه عندك
3: والله عندك عندك عندك لانه هو ممكن تيره بازير نوكي وا كنت بدور بازير كي بيغرا
1: شوت خاصم ويب بيرسون يعني بازير ثاني وبلاد كي كنت در دور جي تيري دك تيري نوكي حاجتي وبش هي
3: والله انا حاضر ما این گنده دست به نگیریم اونجا باجی رو دکنم باجی داشت ندارم
1: یعنی تاخیم باجی امکان بیشن ولی هر داره بلا گری لحین
3: داره ما تمامی بلا گری باجی دفعات دیانه برای دفعات قدم باید دیانه
1: دفعات دیانه
0: اشتا مفعول خواه روکی داره 24 ساعت
3: یه ها بامر
0: اره اره همه دسته ممکنه اونی همه هر شب بگیرنه و کلمش کیم بنا
3: با تو کیم سی ممکنه گرگن
0: سی ممکنه
3: باجار گنده بناوتی
0: ما مستسید یعنی وکر و طلب کری احتیاجاتی و چهانه پیدیوین و مثلا ممکنه ندیه بن آلیت ندیه بن اعمال ندیه بن معنوم کنون غطی بکن
2: والله ممکنه و اداره زانه و اونی سال چینی و ممکنه که بالا کرنه یعنی مجبوری هایی ممکنه زیده طلب نکرن دوگو سال چین دوگو یعنی مهی جاره که ام دزیورن باجی جا کدن بدگرن ف حرو برشینی وک امکانی ما درمان زیاده تنه کم حرو حرو برشینی اولیتون زیاده بکن و یعنی و و درمانجی اصلا هینه می بره یعنی اینه ما هی سال چک نونی هینه می بره مستوی دایله ای
0: هی سال چینی
2: ای می سال چینی یعنی ما هی سال چک نونی
0: که درمان دینه مفعول
2: خمان نه گوندون وک اول مستع عبد الله گود شیران جه ایوان بلدی گوندون ایوان هه کنن اونا برشینن ممكن يوان هنا
1: تغطيب كان حرجك لقنتي
2: خو كسك او يخو تغطيب منطقي خو هريم يخو تغطيبك يعني اما ثاني او باجير وحالن جي طبعا مي واوي اوفي اوفي هنا قريج امويد كان اي شرق باجير
0: مثلا الله ما
2: والله شراني
0: شراني
2: اوري شكر حوالي ما تشول ويدري كره
0: الويدري والله عبد الله
2: بلا بروز تجارون شون وركرن يعني
0: كلمه شبر اوفي هنا جني موسك تشيبيا نور موسك تشيبيا جو غندونات بي عملو كات بي كلمه شي خوش چاق خو دريج ما دادن بي كي دمشق وين بيجي؟ نورجيس.
3: بلكي بناه ودي بناه حجلاق لقى.
0: بناه حجلاق. خلاص بناه حجلاق.
3: أيوة والله تمام.
0: ورقة بناه عبد الله.
3: والله شو مدي فعلًا يا أباك يا بربيس بي.
2: هي سألت هم أو زيدا
3: بوجي. بربيس بي وبيم.
2: جهاو زيدا بو. أو زيدا بو. بوران زيدا هابوجي.
0: نوفا ومشي لشمان جناك جيبا.
2: اي والله واجبي هوي رنا او نكرنا و ثاني اي كلمه شان او كرنا اي نا
0: قلتي اوجي كلمه شكت مالو
2: مش باش كلمه شان و ميشان راو كرنا يعني
1: مفعول اخو جرانترتي
2: مفعول اخو جرانترتي اي وي عرضي جي جرانترا اي كوترين جفايق جرانترا و العرضي دبي يعني اوفي وي دب اوفي وي لازم دبل بي
0: دبل بي ما وي كوترين اي كوندرشين و اوي تشتي العرضي دمشنا
2: ياري
0: حشرات زاحفة
1: أريه
0: ويا رشاندني بيبش رنجين أعمال درشينن بترنبينا
2: أريه ما جده ده ما أعمال وصولن أعمال مهاتن حطون هاد شحفت أعمال هاتنا ما حطوا دهان طلب كريه ده أعمالن ما جراجن أعمال تننا دهني ما داس بكر بشار أعمالن داس بكر هيرو مثلا زيادة ديد زيادة بون وأمرو برو زيادة كن حطوا أم كمية جبالات كن يعني مج غربي باجر دا سبيكر اللي هي البلدي وشرقي دا ام بري قشكي ام دخوازن دور باجر بكر
0: راستا
2: ام نهار بشی حالی با کرد کنه بله. شارعی هانش بلدی دا داره کاراجه او با کرده حتی قاپی ترکی جی شرقی دا حار گمرگه گشکی او دهنی گشته بونه متحفه رو که تنه دا بلدی گشنه متحفه
0: متحفش خود در
2: رو او عددی کیم به عمالان او دکرن یعنی بس ده شغلین یعنی نت سکینن
0: حتی ده عمالان رو کار بکنن
2: هره سبه ساعت حیشتین حتی مثلا ده ساعت دو مثلا حتی ما اوجه ده تعبن هم نکان هین زیده لون بشتین جی
1: دوام که تفیده نیب
2: نکانه تعبن گرم رو گرم ده بی بگه نیبر رو گرم ده بی هم ده خوزن یعنی حتی یک ده ده وانی بسه کچه
0: حارت متحف آتو رو هانه که خطره
2: هری آلور نها دکنه و مستمرن کب شرقی ده هرنه حتی دور باجیر گی بکن پشت روار نه ارتی باجیر و مال جی کو زیده لی حشرات هبن که اونو وارن جمعه طالب بکن مثلا شخص که انویر بشینن یکی جوانا بشین مالی مال بکن دبستانان بکن قادن گشتی یعنی صاحاتان اوان چی گرگ به مطعمه بن مطعمه ایش تمام زیده چه بین
1: اره نقاطین اساسی
2: کو گرگ به ام او دکن یعنی حتی نقطه هانه کب نوف نو بنجی همون جی او دکن
1: بله مامست عبدالله نها و گوهی سال هین درمان جوار ناتیه ای سالا چونیه مفعول خانه چیه و تأثیر و تأثیر بکل سر حشراتان بکشه
3: اره مامست مفعولی خواه اینه مفعولی خواه سه سال دریجی که هین سه سال برانه
0: افرم
3: درمانی بنوتی فعال شبابه
1: کمیه
3: اره کجه وی کاترین
1: و وکی کمیه وی تیره بکه هی سال گو بلا بکن
0: قوی جوارانه
3: ام دی گرگ تیره ما بکی نکی بس وی وره لازم دفع گواره
1: دفع گرگ وره
3: لازم وره
0: وای جبو خاصتا هیسا دمشک پرن والا احمد
2: بقا دی همه طالب بکن
0: اره دمشک و کزکو مع هیسا پرن ملا پرگازرات که و عمالی هانکو درمانی کوترین ایمانا حشراتان درشین برو هندر مالان درشین لیتن دروی مالان کبنه مطبخان و سالون و مطحمه من در یانیشت کبنی که
3: والله واقع و بلد بخوازه و اندر مالاش بکنه یعنی مالا رو بیجند به مثلا اندر حوشی و اره ناجوارا برشین درمان بکنه
0: ایشان هی کاش که بخواه
3: ایشان هی ایشان هی مثلا ساق خانه زاری چشکنش برورگاه اندر مالا ناکن
0: ها اندر بمکن
3: قره نه حسن بخواستنه ملت هم
0: کوته و درما که هندر مالا مونده بیجه مسئله گی در کندر و قاپی برا سری گرتی بی حتی سه چار ساعتا معنا مفعول خواب دیور دا بسنی
3: آره ما با تعلیمات دان عمال خواهی
0: تعلیمات و بکی دی چه نش بوانا چی تعلیمات آن دادن
3: تعلیمات ما هم
0: دیدن کد نمالا که
3: سر زاری چوچک مثلا میشی اینگه برای ناتش دیوانی گید کجه درمان زاری چوچک دی سات فتسینه یعنی زاری پری چوچک بید فتسش بر بینی ایوه نو مستغرب یاوی ام دبی گره زوری در بابن
2: گره مالک تی که عمال مجوار خبر دهونه زوری چوک درخ دروا که ماما تانو لپکان و مثلا بی گزلگان احتیاط خواب هرنگیش کی زوری را کوی مزن کوی لازم گره گی جانی خواهیم غطی به تأثیر خواهی لی ما و فتره که بره من حارت اگه بلا کل غربی مستغرب عبدالله تلفون ما کر گو گوزارو که وی ملتی که وی شارعه او دی بی نفس سلق تنگ دی بی و هنه کند بنا مسترش فانه
0: هوو
2: اما گو نا وانی نا مشه بسکینه
0: بسکینه
2: وی ره چه بو بای سکینی بو با ساکین بو تنه بو او یا تأثیر خوزیده بو فزارو که الحارت رونشتی بون تمام مغر بر و مغر بردنن تأثیر خو پر هبو لزارو کن لعوان
0: اره
2: چو بگی
0: کمانتا خن کوچش کرماتا
1: بله
0: چو بگی هم
1: بدر حلاق سلاف و ریزداری و روش باشه جبایی تجی رشاد کوبانی دبی سلاف و ریز و روش باشه جخراب عشقی حتانی کوبانی شوارا دشینم محمد احمد و حسین ابو دلیل دبی سلاف و ریز جکوبانی سبا و بخیر و خوشی بی علی حاجی و هوگر کوبانی هوگر جهولی را رنگین سلاف و جبایی و دشینه علی حاجی جی دبی جن سبا و بخیر و خوشی بیم باوی آمد دبی روش باش دبی ککستیر دبی چما از تحسن گو میوانی تا هیرو قحرینه
0: بلکس میوانی من دست بکر قحر میکره مسلح کر نا دکننه نا قحرنه
1: قحرتنه
0: ارید علی اوه با آی جان کوبانی سلاو ریزداریش بیتا جی سر چوان هنرمند هیجا
1: ماهر الاسو و دیا احمد دبی سلاو ریز جبوی و جبو میوانی وی ریزدار
0: لارا باته لارا محمد
1: در نکتی
0: سلام رزیش بو خاله مسید احمد
2: سلام بو وجه
0: المرکز العالمی رو جاوه وجهه ماسته چما بر به گنده گریدای چلبی چمان ماین درمان کردن ای حالی چلبی به در بلدی چلبی
2: هی او بپرسن شهرداری چلبی بخوا هی و اولیاتی وان جهانا و بکی امکانی وان جهانا بیتر جه به فتره داد
0: او طلا حکمات او گریدای حکمات سیدونه
2: او بری مد دمج بونه
0: او دمج بونه راست
2: امکانی وان اولیاتی وان جه گید نجوان راحات
0: بلدی جه دمج بو
2: اری بلدی دمج بو اولیات گید نجوان راحات نجی گره گم دعمی وان زیده بجم اونا مسئولی و منطقی خانه هر کسک هری میخواد غطی دکی
0: آدیت نشون رات نه
2: هری
1: گرگو خبری وجهه گنداجی وک چلابی شیران وانشی دست به درمانی بلا کرنه کرنه لینو
0: بلا دیو تر غزار
2: آقای های بزن و گریدو یوان هم بیو
0: موخا باجر باجر حتی حلنجه گلمت گریدو یوی
2: نعم حلنجه تانی ما
3: وانا گلمش گریدو یوی
0: هری گلمت چه
2: اینم نشونی که
3: بس اینم نشونی
0: که بس گریدو یوی وانا هر نگلمت ترمک
3: اوش طبعا
0: اوش طبعا هری يعني جبا كرد حتى قلمت وترمك لمنازة
3: منازة
0: طبعا وي شكل وي هيلي الساطرة وي هيلي
3: برو بس طبعا كوبان
0: وي العازة طبعا كوبان اي با
2: بس امينة شنا ورا حتى وانج طالب ناكري او امجي يعني
0: وانج طالب بكلو طالب ما اسك اسك ملت قاني ورا باوا هنك درمان ببهرش خرب بخبرش تلم باو خرب خبرشني ونا بيدني هناك
2: والله حتى انه ما ملاد هوت هنا كون طلب قدم ذكر هنا كون هم بزمان تقول ما تدور ما بس عادي قال لك ملاد راكر يعني ما درمون تدور ايهاني جاهز ايهاني مركزي ما هناك تدور اما اجبروا امنو كون بدن لانه كمي ما كي اجبروا عندك بامك عرضي براشينا
0: شلون سخر ما كان
2: امك تمام عرضي براشينا عمال ما هنا يكون بخازم عمال كبير دشين داري مالي ويدكي وتيم كوكبه مطعمه به او به روضه به مكتب چه بدهم دبستان بن ام دشین ویرا
1: بله
2: مشکله نما یعنی نه حج کو او بخواب کی ام دارم ویجر او دکن یعنی هین هین باش بره باشتره یعنی
0: اره اره راست
1: سالو چونی ملت پر دو خواست خنجی گوا درمان بلات کرن سالو چونی ملت پر دو خواست جوان را جاهز دکرن و ددان دگو سبی گو خربته چی نبه هی سال جهین ورکا اون جاهز ددن ل جم خامل چید کن ملت
2: امی سال جاهز دادن ششون مثلا دادن زیده ام نکن و کمی زیده بدن بس هم
0: و نه ای کلمشن و کترینه و ایهانی حشراتان
2: نه ای کترین ما هی نده یاد ما کترین و ای عرده یه عرده عمال مدرشین
0: حسران عمال مدرشین
2: وانا تما
0: چی وانا خب پشته بتن بیت رشاندن
2: پشته این ها مدرشین
0: ها و پر باشه سید احمد دادن دکی یعنی آلا به و پاراستنه یعنی ای حمایه ای سلام جبو عمال و چنه یعنی او تما درشین اند نو دانن سغی مورا چنه به تاثیر مونا به
2: والله عمال ما تا بینگوتی هی سال هینه ما هینه دست بیکری یعنی
0: اره
2: و جوار ما او مستلزمات وانه به او حمایه ما آفر کرنه وک لپکن مثلا کمامانا گرگ لباسی خواهی کامل به جانی خواه نخونه یعنی
0: جانی
2: خانه خواهد. اره لانی و تاثیر خواهد پیر را هیدی هیدی مستقبل پیش روز را تاثیر خواهد جانی وان هی یعنی.
0: ایوه.
2: عمالی که تیاد شغل را.
0: سجلدی مران
2: حتا چیده. یعنی حتا دبین خواهشی هان اوجی چید کن یعنی. بس
0: نرم.
2: بس سمح الله نو. فج پیر یعنی ایکو مستمر به بیها و
0: ایکو مستمر به تیاب شغل.
2: مثلا به مهان تیاب
1: شغل. مهاتی دو ببینی.
0: تمام دکنه تیاب.
1: تأثیر دیگه.
2: یعنی آخه تأثیر خواهی. گرگا هاچ خواه بن اوی خواه.
1: پارستان خواه بکن.
2: پارستان خواه بکن.
0: بله. یعنی نا ای حلنج پرس کن روان که بانی سلاوی خواهش واره هنه دشنه. بیانی من حلنج من ندیه یعنی. به عجب او نی حاضر بید. چکو میجی ندیه یعنی. ام پر مارونانم. یعنی و درمانی هانی عرده وی کترین ایدو مشکا و رشان حلنجه
3: نه ما بس ما ماکینی رشان
0: ها و ای کلمه شانه روان ای یک دمشکان هیرو سبا حاج دمشکه هبه و برشنه انشالله دمشکه حلنج پایتخت
1: باجیر دست ده این نگش نوی در
2: که این نگش نه حلنجی
0: بخواده
2: باجیر خلاص کن اما هر
0: نه هم دوده دو دیبینن تبی بوده گی بلا
3: سال پره ای سال دمشک ما دمشک جوانی پره ای سال
0: پره الان
3: پر زیده
0: تو هنک خال هنک ولی هان جیران مدبی مدینه دبی حجم خوی مزنه والا مری فید که بیشه دبی حجم خاپر مزنن بیدونو هشم بونه دبی یعنی مشکی عجیبن دبی یعنی مسئول چین با حجما و ویرنگی مدن نادیتن بی یعنی
3: جبر ایسا رتوی زیده و باران زیده با رینا بن عرده دا مان پره
0: بوله پر عرده دا مان راسته پر سیده والا فکر آمه ایسا جماد دو برف هبو حشرات گیمرن یا خرنو بگید بند قلو بونه پر بونه نوانه اره اره حمله و وقتا که خواه معینه لی کار بکنه حتی قده
2: والله من هم بردام دکنه ما هکه دیدیان سیسیان چاره حتی هم یعنی باجیر گیب سر دکن حتی که درمان مجیه انشاءالله همه باجیر بکن و گندانجی بکن و مستمرن یعنی
0: اگه درمان خلاص بیه کیون بواسینه که حکم آت.
2: اما بواسینه کج مرا واری اما.
0: حکم آت نبی ولی درمان اما هم نمون نم بواسینه.
2: حکم آت جمعانه بیجی فوش مرا بیشینه گفت نه بیجی او امکانی وان یعنی.
1: گر امکانی بیه بیشینه.
0: تنسیق دور تی وده نه.
2: تو ها تنسیق هی عری بس حتی نه تشتک بینه گفت زیاد مرا نشان دنیا یعنی. انت بی ون خواب خواهی داره بکنی یعنی.
1: گر امکانیتی گودست
2: دیواده هی حتی مطالب کر امباجیر مثلا شارع زفت بکن او بکن گو زفتش حتی جمع واره جمع مات که عشق ببره وانا وانش شارع الفر امکانی خواه مجبلی خواه بشغلین او بکن هنگه وانا
0: مجبلی خواه عریض
1: مجبلی
2: خواه اصلا مجبوی در امگوارو بشین نابه ناگه وان
0: راست وارگه راست
2: وانی وان گور امکانیان یعنی
1: جودی خواه نرانده
2: بی ناگه ورد مثلا ناگه دوره
1: بله مامستا سید گل ملت پرسه و درمان گوهندرشین تأثیرات خود چخص لسر زراعته هی گلک کس هنه حوشی خواه عربینا بختنوزک چاندنه شخوراک هنه کس کایی زراعت گلو چیچک چاندنه تأثیر خود چخص لون هی
2: یاری تأثیر خواه هی بس مفعولی خواهی گرک و درمان ها لسر یعنی و کس کایی نیره شاندن
1: لسر و نیره
2: شاندن در دور مالان در دور آره گرک سر اونه که کی دوم زرعت خواه بیا تأثیر خال ملت هی یعنی او کری یعنی اینو ما گوی ما حوش ما گشام بکنه حتی اونا جور جنر نه مثلا مکمال جور تاقی دیدیان سیون نه حاجت ناکی لانی ای پر چکی ازی که او جیر هنه لعرده هنه نیف حریده هنه جور نیف آن تن هنه حاجت ناکی اون او هدر بیبوش به درمان هره
0: تاقی اردی پرده کنه
2: تاقی اردی بس یعنی وی کمال خواب خوازجی رو بکی بکی نه خوازجی من مکنه لگرگ اون تمام که مسئولی را کنش و زاری وان تشتک بن و اختیاری وان تشتک بن خواشتی هنه
0: آره
2: ای خودی کلمشان هنه میشه هنگف عفان
0: میشه هنگف تو کجه نه؟
2: آره لی تأثیر خواب پر لیه
0: ای چپ کن لازم چه تدبیره بستن؟ لازم مثلا دوی میشان هندر کن قپی
2: اون بگره؟ اونا زانن یعنی اوناش خواهر احتیاط خواه زانن میشه خواه
0: یا جبی حوشی ممرشن میشه
2: در خلال در و جوی که دین حتا رو که دیان وگرینن یان مثلا غطی نو بیش فکره منه
0: سید احنا زانی مثلا میشان چرنگی جی میشت همه تنه نه تنه الحوشی خواهد چیرن سی کلومتر دارند چیرن لکه داره تا درمان کرده به هر تحصیل دیده مشکلی میشان
2: بس تنه مولان دکنه یعنی هم دروانو حاجت ناکی
0: دکنه
2: داری کلی اوی میشه
0: لی مفعولی وی درمانی حتی چه ماهان دریج دکه مثلا تنها درمانی دومش کن لمالا من رشان حتی چه ماهان کنه دومش که بکجه یا اونجا فلج بکه
2: دیگه وقت به ماهان دریج ناکه یعنی برانه یعنی یعنی تمو بالید خیلی داره درمانی خواهی نه زیده هانی جعری هانی اوه یعنی
0: لوقت که درشان دن والله سید احمد درشان دن حتی سه ماهان دومش دمرن و مال شفیق مال مال حلنجی ما مدرشون
2: گور درمان تگو تیگی ترکیز تیگی یعنی بی آف بکی تا بی آف مثلا وی ام آفیل نیف دخن مثلا پینجا میلی ده لتر آف دخن وک عیاری کم اگر تین ها
0: قیفت تعلیمات خواه عامن
2: وی آف اما که آف کتا نیف اوی خواه کیم جده بی اما که تا صافی او بکی وی مفعولی خواه دریش بکی
1: دریش
2: خطر
0: که تا بری دموش که بکشه
2: نه نیز که زارک نیز که بی اختیارک مثلا سولغ تنگ بی نخواشی بی رهبن تاثیر خواه پر لیه
0: آره والله وکی دین چه پروژه و دالیوی دارید مکافحه حشرات بکن خنجر درمی وکی دین چه
2: والا نه درمان
0: و حارت هانه بیتر کمسه ترکیز دکن گازن جیتن کشه حارت ها
2: والا گلگ ملت گیت گازن جانت که گندان و باجیر گی گازن جانت که بس نه هم دور باجیر دکنه تمام ها حشرات بین کیزه گی در وادته باجیر
0: راست راست
2: دور باجیر هم بکن اما پشت را هندر باجیر و پشت را گندان جی بکنه وانی روجه وانی یعنی
0: نه حالی داری که موزک لیه به صرف صحیح خوناش
2: اری امور زیده دکنه داری آوی هانه و روستی ایلی های آوی قریج مثلا امور زیده دکنه یعنی
1: داری بیتر بلافتوه
0: اری اری اری وقتی وفی صحبه آخزمت بزاریه آستنگی به وکی دید چنه مسئله بعدی که امیدی موج بون به حکمات را گرگ امجیدونه بشه کش دولت نه امکانه ما پر ببنه یعنی ولات که خدمت پی گرگ براستنی بنیه تحتیه گرگ نه تنه درشاندنه درمین حتش بی ولاتی گرگ یعنی حتی سراس ببه
2: یعنی گل لک آستنگی هنه جبو شهر مای سوری دریج کر 15 سال نه ایتی خدمت که الباجی را نبو یعنی فتره ده 15 سالان ده خدمت که شباب نبو وهناك تقصير ملاد ده هابو جماده هابو كإدارة هابو هناك تقصير وكذا ظروف يعني ناس ماذا بين يعني وضع يعني روش شرب
0: بشكل عام زني ملاد
2: شرب
0: تشورات كي مثلا ياك هيفرينا ايدنا دبي خدش جارزي بيك هدي جاند بيجي رزداريه لدبي ما تتغيرات نديت ما تخدمت حطنا نديت تشتكي باركيش بو كوبان تشينا بو ملاد ولد بيجي
2: اي راست يعني بنقوتي او هابو يعني من تقصير هابو يعني جاري بشاره داري ده هابو وكيدش هناك امكانيش زياده تنابونجي ووضع روشي سوري نيم مستقر بو يعني روشك شربو حسابي خوب سالون نكم بو بروجي سالون نكم بكره تاي خوي ما هي ذكر سالون ذكر جي بيته تنكم بكره يعني حتى ملاد قالك وزن جد كي ود كي ماجي واتشتو من مش واتشر ريمر تشي ناكرنا واتشر زفت ناكرنا ما واتش غير نقول روشي او دوب شار دوب ما هم بيناد كرن ما تقول أما روش بسقني أما تمام كنا روش وار نسقني وواني در بس وشو تقصير هابو يعني كوش هالي ماذا بو كوش هالي وضع
0: عام دابو روش نها شوا
2: روش نها هيجر أمكاني ما زيدا نها يعني حطاك أم ديس خبرية بخن مجبلي خو تشيكن كأم دي دس بس أم نها ترقيع عن شيء كنا شور عن مثلا كورت مورتان دقرنا أو دكنا ترقيع عن يعني
1: الجور أمكاني جنوب دستي
2: أمكانياتي خو أم أو دكنا أم ناسا كنا يعني ودي ساجي أم ليبرني خاز ملاد خازن إنه ما نكون بوم ملاد را خدماتي كبو خازن بيشكيش بكن يعني
1: بله
2: دس ما هو دركات
1: يعني تبروجي وحياة إنها رفض جيرة هاتية وكي أوفي سوا تبروجي وكحياة ناطي قبل كرنا وراكرية
2: إنه ما تم مشروع زيادة ما أو طلب كنا أوليات ما طلب
0: أوليات طلب كنا أوليات جرّم
2: أوليات يشبوه جرّم أوليات طلب كنا أي وكي نظافة أي حاويات مثلاً إطفائي ما جرّم وكي نقلابه ما قلابه ما هنا قال لك هنا منسق يعني
0: راست كم من بناء
2: توري خايدي كم بناء إيدي ناشو
0: ناشو حرو خربنا
2: فريق وذ كنا كي جه قوي بتر عندك وما فر أوليات طالب كرنا حكومات إيش حاطن هاد تشتكي ما بند
1: استجابة حين تشتكي
2: استجابة نذانا
0: شلبي دانيكي
2: شوري خوي خاشن بس حاطن هاد ساقنا
0: شوري خوي خاشن شوري خوي خاشن عملي خاشن
2: عمل هين نجدي ما تشتكي
1: عملت شيء كخوش بيلتنا
2: إن شاء الله ماجيجي
0: إن شاء الله إن شاء
2: الله يعني
0: أري كوماني في قلب الحدث بصباح بخير بقيش كان حكسي واتشوبيني ام هی بیدارم وی درمانی اون حداره برشینن کومانی گنده واره کوماند بی نازگیش که گازن جه حشاراتان کد بی ناره والله دبی از پاست کم و شکران دی صفحت کومانی دی سرچاوان جبگیش کن اهلا و سهلا زرادش کومانی روژ آوا دبی ده 1026 هر بیجی کرد و کردستان کاسل عالم کردی آلمانی آنی ازی کدی کابتن فریق دانیس ده سه واحد شخواهم جبینه کنیم کوچرنا تیما کومانی اواجی مشارکه به بطوله چه کردن آروژاوا هر سال چه کردن این سال دستا چه کردن لاروپا امجی سرکفتن اجوه تیما کوبانه رو خوازم به دلو جان سرکفتن اجوه گیش کن لی بیتر جبو تیما کوبانه جبر ام کوبانه نه جحقه می ام سرکفتن اج تیما خورا بخوازن به هیوی ها کب سرکفه و قازج بکه و ام هود لدن کام روناهی خلاکه که طایبت روناهی باوجن لسروه به طولی کنها چه دوی لاروپا اوجد ما راهو دانه دانه امجو مورا تنسیخ دانه اما خلاکه که طایبت سرچه بکنه که حضرتی وانی سال چنه و بطولی وان به چرنگیه کینگا دست بید که کینگا فقره ام تلفنه دیم بینیم الو
4: مرحبا
0: سرچاوان یا اهلا و سهلا
4: عمر چحالن جب داره
0: سرچاوان برای عمر حج عمره
4: حج عمر بدابت
0: سرچاوه من حج عمر سلاو ریز کرم که
4: سلام ویلا باید مجارا و لسر رشاندنی باید داتان سوی درمین نوارگه
0: اری
4: والا ویلا ویره ها تا حالن جامعه لکوعه و مگو درمین اونه گناه والا گمه را گوتی بنا با حرد شارعان تنه بکنه و شارعی هانه که بده کوعه را غربی داد داره ویر باکری ویرازانی ده جاران دوه شارعی را چوب بود بگری ها
0: ماکینه بود؟ با ماکینه بود؟
4: اره ماکینه یکی... بود رئیس کومینه جی چو جم ویر را گو زانی گو مرا گوته و شارعه تنه بکن
0: یکی چوکتی خوی زر بود
4: والا افاج ران نبون بس او مصفه حنیفی رئیس کومینه چو جم ویر را گو والا مرا گوته و شارعه تنه بکن
0: باقل عبدالله تو بی او به خیل با مهر نشته یا
2: عبد الله
4: از والله کو به شهر کو مر کو ته به شهر های تنه کو حتا
3: والله تنه مو
0: ها چت دقه که
4: ها هوار نجم درمان خرشتان ها تا جمع تبه او کنا و وش مر تیکت که و وش ما بسین هرش خلک رش برشی
0: هوا و عبد الله چرا ورد کما
4: اریو
0: بس عبد الله مره عبد الله كل جوابات تد ها كرم
3: جبركو بري مش ويدر عشان يا زاتما
4: عبد الله
0: ها تجود عشان
3: بري مش ويدر عشان يا استي
4: ما تقول زاني
3: وشوره
4: فيري بمره نو انا
3: دشوره اللي جوري مو ايوه ما هو جرا شلون بس تقدر
4: كده زاني
1: بله
4: لما بني
0: ها تدنير ما
4: دنجي متى
0: اري
4: جكوباني ده هات زاني دشوره غربي ده پیش مال سي مد را در كات جور دشوره باكوري وير را داكت و دیسه را بود چو جور و دیسه از باقبر را داکت باید گو آبل جمع وطن هم مصطفی حنفی رئیسی کوبینه چو جمع گو کامات گود ناکی گو نوال مرا گوده و شارعه تنه بکن
0: ایوه تمام جیرانی گوتنه
4: اره جان واسا دریجی ناکنم یعنی هر روز برا مجاری من نه دریج به معنی ها که یعنی وقتی میوانی تن نره
0: سرچاله حجی یعطی کلافی تبو چاوده
3: مومس نور نور گونی بره مجویده کریه موتنه
0: و شو شفعم کریه
3: بره ما بره گندگی کریه تمامی کریش حیجز دا حتا حیجز تمامی هنده حیجز داره نام امولا گشکی حتا امولا جور
0: حتا امولا جور
3: هنده غلوات سه شوار امیل وی حالی مون لمکت واره بخلاص نکر
0: ایوه
3: ریادن اچومی که
0: ریادن
3: اچومی که شوران رشان ندر که حارتان رشان ندر که
1: بعد رشان دو
3: برای من رشان دوی داره برای بوی داره رشان دو و کنجگاه ما بو ریاد ما ات رشان
0: دو
3: آدنا پیشی همه گو تو چرا ما رو ویده جنا رشید مگو برای من رشان دوی داره تانه پیش ما از که برشید من
0: آره والله و یک هی نیف عبدو الحلو دو بیجه دبی ام رجاوی باجار کبنه لبرچمه دبی دبی والله کلمیشانم خور کلمیشانم خور تمام برچم جی فعلا کلمیشی خواه پرن دار و بر و آوه غربی والله
1: لاله
0: غربی داره کشان بپرسه به داره شاره داره قنه لعا پندره لعا کل بپرسه ای وی برچم
3: والا گره قنه بای
0: قنه بای عریم شاره داره وی آلیت ایوان هنه درمانه تین درمی قش با واد بن
3: والا نزازوی مجال نزاز
0: اره اره سید احمد اون درمان یا خطن ددنه شوره داری دیجی مون
2: والا که بخوازن هم دیدن اوانی اونا با اداره و او اداره هفره نسخ دکل
0: آره آره
1: یعنی کمیه وان امکان بیجن مخصص الحاله
2: امکانان یعنی کجا امکانی هم دیدن اوان جی
0: یک جی محمود جمعو جد بی سبابا بخیر دبی ام هیوی دارن کون هنه که احتمام به حدیقان بکن به غاب کوبانه بکن و پشکا کوبانه اید بی و داره بکن یعنی على فکره یعنی پروژاک ناهه و روژاک واره تحدید کرنه و غاب کوبانه واره پاقش کرنه و هم گلتی دا بشتار بی هم دسته جنگه بشتار بی همچی شاره دارو کوبانه بشتار بی گلک باشه او گلک که خواستن حدیقه پاک بکن حدیقه وانه پاک بی و شاره دارن و داره وقت خواست سیران در باستکن روژی اینه دبی اوناجی بشتاری پاقش کرنه به غابه بکن یعنی ای غابه کوبانه دارستانه کوبانه
1: بله عزدین تمو تمو و احمد رجعوا دبی سبابا بخیر و خوشی به و هیرو رونی دایا
2: واجب خیر
1: دکتور عزدین علی تمو دبی سلاف لوابه کومانتی الجامن اون
0: محمد حلاج روش باش بوده سرچاوان علاوه سلام ماهر بلنک روز باش جرقی حطانی کوبان رنگین و هر وقت فرهاد مشید روز باش جبو اگیش که هر کسی کوچینه نجم محمد صلابوری جبو تد و شانه ده بله
1: بله
0: بله سیر مصطفی ها کرم که
1: دوایی دامون تو خازن ج ملت را چه بیش مامست سید احمد خاصا گو تأثیراتی و گلگی هنر اون دوایی دو خازن چه ملت را بیشن چه خطوات هنر گملت بی پرسنا خوب که او چه بود؟
2: اری وقت باش و رشاندن و می نکویدی که درمانی میشان و کلمیشان و کیز کان عرضه ام ملت اهدار دکن شبو هاج زارو که خواه بن یعنی خواستن در سری که هم بلاد کن یعنی شو پا ماکینا ندن یعنی گله که هنه زارو که هنه بلیس که شو پا ماکینا ددن هواجی خطری خواستر وان پره یعنی گله که جوان یعنی دکشینن وی اوه دکشینن و رادکن هم استشفان جی یعنی تمام درمانی خواهی اوه چی که اوی خواهی زیده فعالی خواهی گله باشه ف ملاد او دكن يعني او قهدر دكن هو
0: جزورك خلا اعاده بكفه بر مهمه يعني وقتي كم مكني درمين درشين اي كلمه شو يبر داره زور ددنا شو بي مكني
2: زور ددنا شو بي زور خب مكني دگرن حتى دگه واستي كو كفران داورا مكني دي
0: اشخره منه
2: او ماکینه ویر هانه اول من عبدالله گو زارو که وی حارته گو پر اون گو کفران داوینه می مگو بسکنه وانی مزارت دیگه تجی و دیگه
1: اویجا تأثیر لزر
2: دارو کنه مثلا که تا دی شو رش بو هره وی اتاخه تمام که
1: ایدنا زاری گو کت نهندر
2: زار کت نهندر
1: یعنی
2: سری بر و
0: بر
2: و مغرب زار هینا شار آن بر و عصر مغرب هینا شار ام حوال خواد بی درنگ براشینه برا ایوار کوی جبو زارو کندر کوین اختیار هنال پیش قیپر نشتنه او جس و لغوان تنگین ربو ویره هنه مثلا نخاشی ویره هنه تأثیر خواد گلک الملت هی یعنی نه انو بوله خواستن جی که بای کر بی فجبو وی هاوی ملت جی مره
0: اولیکار بی زارو که خبر نده زارو که
2: خبر نده ایما خواستن مغرب
0: ما تا دنگی مکنی ممیز مریضانه و بکنه درمین آتی
2: مریض زار بان هفته کن
1: جدومانه
3: جدمانه موتور اگش پاره بکتی
0: موتور اگش پاره بکتی و اگه تحصیل تجینا به عبدالات وقت دوجوی نیو درمین دایی
3: والله المد به لیمونه اجی بناوتی لپک وانو کماما وره نا جار را گزگید ما برچه های خواهی دیسا جید فره چه های مارا شوت نیه
2: تو بای عکس به التی ویجی دیم
0: خدا یارلا
2: بکن لیو ادگره بای عکس به هاچ خواهد یعنی اوی خواهد نه مفعولی خیلی گرانه
0: یعنی سیدی ساعتا با گلگاش والله این یعنی ایسان اگه خواهد کری خطری درمین درشین خواهی دناف دیجی
2: ایش بو غزبت ملت یعنی ایش کی گرگه یعنی انشاءالله هم تقصیر تنوی
0: آبو مرچو روش باش بود تجید بیش بود توش بینوانی تهی جاو دلا سرچاوان آبو شیروان صلاب و ریزداریش بود تجی بازرگان کوبانی روش باش شبو میوانی تهی جاو دلا هر وحا صالح محموجی صلاب و تشنه نجم دین باوی عصمت مامگو وادی که روش باش بود تجی سرچاوان اهلا و سال آبو نجم صلاب و ریزداری شبو ایش کان
1: بلستیر ایدی وقتا ما برو داوید به ام سپاسیات کن راستی جبوی کده و هر هبن هر خوشی و تندرستی که باش بن سپاسیات کن استیر و هفکاری مل سر کامیره و سر کنترله سپاسی هری مزن گهدار و شوپینرین ما جبوی حتی نی خلکه کدن و مجاره کدن بمیند خیر و خوشیه ده هر شاد بن

0: قدر ما دوباره سلاف الوبن بمجارك دي بحر ماندي وإبداعه جخونا حمو صورة وين بكاميرا يانتينا قرتن هناك جوان بخيزن قلمان وبحر مانديان لسر كاغزين سبيد بنا تشيروك وبتمامي جي يدينا مردبع دادما كده كو سوسيال ماديا يبويا روبرك فرح بويا مساحاك الزيدة جبونا مايشا جبويا عرضة برهم داينا راستي جو إبداعه قلا كسان إجا خورتكي كورد العامودة أبو بورين اللوكوباني مم أيوب خوص شعبين وبالا وبكشين اللي سر هنا راخوا بخيس كرنا نافين وصورتين كسين كورد ين ناسكري تايبت هوزان وسترامبيجين كردان بشويكي قلكي خوشكو جوان لسر روبالين برتوكان نيي دفتران في جاري إجار لسر هنا راوي بحرمان دياوي وإلهاما خوشكو داري قرتي في هفافينا توماركري كو هفكارا من بارين قاسم رابيرا تشيكرن بهتر أقاهيا ناصبكن
1: گهدارین آرتا دما و باش به نهاب مریه خورتک جوان جه باجاری کوبانی بناف مم ایوبه مم وینه این گله کی خوشک چه دیگه نها مم بریه تلفونی لگل منه مم دما تا باش به
2: تجی باش به ما مستو گله ما باش به و گله گهداره کانال آرتا باش به اسپاسیا ترکم و اسپاسیا کانال و دکم
1: گلکی سپاس مم سر چوابه ده چوا او مویبه یا خواه کشفاند مم ده چوا ناسکر گوت زانه وانویرین خوشک برسمینه
2: والله ماسته چوه ته خوشن لی او موهبه چوکی ده مراهیه و محسکر از پیش بخینم حسکر از کردی خواه دوی موهبه رسمیه کم جبر انو هر تشت به کردی خواشه وکم بیجن جیان به کردی خواشه
1: تجب چوکانی و وینه چه دکرن؟
2: بخواده کوزی زاروک بوم خوشکامنی مزن رسام بود ده کلیا فنون زنگاها حلب دا خارجی جبر وی تشته من حس کر از انو یعنی رسم بکم دوی کاری دا از پیش بکفم رسمی وی دنیری گله کی خوش بون میجی خواه کر و یعنی من رسم چوکی داده کرن بله و من هر کچو به وقت را مزن کر و اما بابا
1: دسته و ساغ به ایجا اف کسایت این گو توانا درسمینه تا چاوان هل دبجیره اف فکره اوان لوحین خوشکی گو تا چه دیگه
2: والا دست به که از مثلا مامسته می مزن سترانباج و هزان گله می کرد درسم بکم بینه شوان و جوان حاج و مامسته مزن وک از بیجم از دبیم انو صوت گره گوره رسماندن کم پی خوش بحسم
1: تا تجاری کسک زندی رسمان دیه یانجی تنی بریا او دما گوترات جا تلفونی تلوینه واندنه رو درسمینه
2: نا والله بخواده بسته مشکلات تنی که از ویکاری بکم لی من او رسماندنه گلی من پر شهید رسماندنه جبوی خواه جبوی انو از حزده که من ویدشتی
1: لفیده ریم کارم بیجن گو او موده گو تدخواه زهبه لجمته دما گوتوینه خوشک برسمینه وی چاوا به تدخوازه جوی تهد به یانجی و که سترانان دبره هبه؟
2: اره بخواده از ستران خوابه دخم و جوی من جو به خلگی راکتی به کسی پایی تنه به وی چاقه رسم خوش ده به از وی چاقه ستران خوابه دخم و کار خواد دست بیده کم
1: دوی سترانین کردی بن مانه اوسا؟
2: اوسا اکی ده
1: او تو قصه تیگو بریات دست به وینه بکه بچه کرین وینه بکه او تو چه دیگه؟ قهوه که چه دیگه و دخواه دو چاوا خو آماده دیگه
2: والا از نب پیشکی از او دکم از رسمه که مثلا شخصی از که رسم کم تینم صورت تکوی دروه مثلا متا که قهوه که از چه دکم حاضر دکم تی مخانی آخا رو دنم رحتی آخا دستینم قلم خوا حاضر دکم دروه دست پیدکم
1: ایجامه من لفه داری دو بیجن وینه هسته احساسه لفه داری دماغو هسته تا جسری صدی نه اوقاس کیف با یان جی کیف خوشی با بلکی هنجاران تشتکی نورماله جانا جی مرو غمگینه مرو عاجزه لفه داری تدکاره دوی دماغ هانده دوی موده هانده دوینه این خوشک جوان چیکه
2: والا ما مسته هر وینی میا که ما یعنی هر رسم که ما جحال که ما درده که وی رسم نمن هنه وقتی از حزدی ما بغیر شکلن بلکی وحی ندینه بس جام من هنه انو مثلا کوزی حزنی بم از رسم ندکم حاله ما درده خی بیل دکی فرسم عکس دکی حاله انسین
1: لفیدری از دبینم که تپرانی لسر پلن مینا جریده آن جیوینه این پرو جوان چه دیگه جلوه داری تا فکره هانی که تشکوه داری آنی افرامه هان
2: والله فکره برای دباله مداب و لیم دست بی نکر حتی مدی شخصه کی بس نکر ما جه دست بی کر دست بی کر بشخصیات نعرب و مشهور کشعرا و کذا ایم گو چرا اجی نکم اجی بکم فکرات برد بالی مداها بو اونها جی یکی کریه یعنی من تجربه وی جی فائده بر و من دست بیکر مخواست از بکردی ها خواه بکم از حوزان خواه بکم مثلا وقت دنیری رسمی من کامل سر حوزان آیا مثلا شخصی دجی دکم بس مونی تابلو یک خاص کری جبو سازبند آیا
1: جالبه داره اوینه گو دمات لسر پلک سپی چگه یانجی پل مینا جریده یان کی جان جوان بهتر حسانن و کی جان جی بهتر زحمتن
2: ای زحمت اکیت سر پلگ پرتوکا و جریده یا جبو نو پلگ نه پر کردن و معقوله و پلگا مرا بقرته یعنی پر جار نه زیادت کم رسمی جاره کی و دیا و سسیا حتی مرا دورغب بزابطه و پر زحمتیه اما پلگه گور مثلا پلگه که گوره و نیه یعنی پر خراب نابه و بس انو از حسد کن تشتیکی وانی فن تیکم یعنی انو تیکی غیر معتاد به نه نورمال به تشتیکی نو تیکم
1: اینجا دما گوتفان وینه این خوچه دیگه پاش ریت چت که جوان تد فروشه تد که هدیه یانجی تد فکره ده پیش روجه ده تو که معرده کش خوره وکه
2: والا بنا تاگوتی پیش روجه داد خوازم معرده که هبه بس نه بس جبوی متانه جبوی هر کس جنو جرسمه هست کش هر کسی کردی هانی جبوی موهبه هسته که و دکه فاد خوازم وقتشتی که ورگاه هبه و صاحبه که ام همو رسم خاطه ده عرد کن و لوحات خاطه ده عرد کن
1: از سرکفتنه که مازنش ترد خوازم مم گلک سپاس جبوده
2: سپاس جبوده جی ماموسته
1: بمره بو مم ایوب خورده که از باجاره کوبانه گوینه این جوان چویده که گلک سپاس
2: سپاسیاته جیده کم و ای کانالا ارت اف ام جیده کم
1: و ای سرچعوه مم گلک سپاس
0: گداره مهر بحره یکی بگاو و خطم بچوک دست پیده که لب دمیره بو یک کارو لوحو گلک از لید نیرن کفا خوشی لیتینن لی ایجار اف بو ازمون و تجربه مم ایوب اره کوبانی راست من دست پک گوت عموده یه عموده پای تختار و شنبیره لروجاوای کردستانه گلک بحرمندن تشتکو مشتکان به دست خود شده کن لی دیار کوبانی نو اکو بحشکی اخو ناسکرین بطورنو و حفارو حسنان ناسکریه لی خودان هستک نازک جی کو ناورو این کسین لبردلی مشیرین لسر کاغذان جی ساستکن.

خزی بری انت دیبا یا زیاد یک بری با برا برا دلی خواه من کاری با اوینات

اسمك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

وتفيض دموعك أنهارا وتكون بحارا وبحارا.